kanje tani tani chaba tulukanje tani chaba tulukanje je chaba tulukanje je kanje kanje kanje je chaba tulukanje ewe chaba tulukanje chaba tulukanje chaba tulukanje chaba tulukanje.